0: He mea koe e akoana i te reo timata i te kāinga.
1: Hoa ke tātou, kia ūkaipō anō te reo Māori.